0: știi sombă de mâncare.
1: Știi sombă de mâncare.
0: Fenecă bam bam bam bam
1: reloaded.
0: Bam bam ga la bam bam bam bam
1: bam bam reloaded.
0: MK Navigator Matonzi
1: Flag Italian.
2: It was
3: Etti di Musi
4: Chalesima.